kwa ewa ni mwche na mambo ewa ni mwche na mambo ewa ni mwche na mambo.

Namu fa wakumenyi namu la ebe ni yakupo nchini. Oye mbo prongufu wani watongu. Chani sini kuche ufu na natonyo sudozo.

0: to walk wa nyane yefu matuo ebiebie sadi yanso sa wopa yo pa kuma yo pa kuru yo pa yiri ebiebie onya edeno eno ne Jesus edeno eno ne Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya amasudina aboya
0: ya bodino ansana ya wono.

0: Sempre mo. Ya pamra nia obiti asie. Oya kase. Oya kase. Radi a one time so nia ka. Oya kase.
1: Mo hu keke.
0: Nisi obiara ni wa wa ne ope. Enya mi mu. Obibi ni wa.